0: From the studios of Inspire FM, the time is now 3 o'clock.
1: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim.
3: Shuru Allah ke naam se jo bada meherban nihayat rehm wala hai.
4: Kya humne zameen ko bichhona nahi banaya? Aur pahadon ko uski mekhain nahi thehraya?
2: وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا
4: بے شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا.
2: وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا
4: اور نیند کو تمہارے لیے موجبِ آرام بنایا.
2: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا
4: اور رات کو پردہ مقرر کیا.
2: وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا
4: اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا.
2: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا
4: اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے.
2: وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا
4: اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا.

0: اور نچڑتے بادلوں سے موسلا دھار مہ برسایا.
1: لنخرج به حبا ونباتا,
0: تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں.
1: وجنات الفافا,
0: اور گھنے گھنے باغ.
1: ان یوم الفصل کان میقاتا,
0: بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے.

0: اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے.
1: وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا
0: اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے.
1: اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا
0: بے شک دوزخ گھات میں ہے.
1: لِلطَّاغِينَ مَآبًا
0: یعنی سرکشوں کا وہی ٹھکانا ہے.
1: لَابِثِينَ فِيهَا
0: اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے.

0: وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا.
1: الا حمیما وغساقا
0: مگر گرم پانی اور بہتی پیپ.
1: جزا
0: یہ بدلہ ہے پورا پورا.

یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے. اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے. اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے.

سو اب مزہ چکھو، ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے. بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے. یعنی باغ اور انگور، اور ہم عمر نوجوان عورتیں، اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس،

0: جس دن روح الامین اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو خدا رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو.
1: ذالک

ہم نے تم کو عذاب سے جو ان قریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے، جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا، اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔

0: ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں.
1: والناشطات نشطا,
0: اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں.
1: والسابحات سبحا,
0: اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں.
1: فالسابقات سبقا,
0: پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں.
1: فالمدبرات امرا,
0: پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں.
1: یوم ترجف الراجفہ,
0: کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھونچال آئے گا.
1: تتبعها الرادفة,
0: پھر اس کے پیچھے اور بھونچال آئے گا.
1: قلوب يومئذ واجفة,
0: اس دن لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے.
1: ابصارها خاشعة,
0: اور آنکھیں جھکی ہوئی.
1: یوم

0: کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے؟ بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے؟
1: قالوا تلک اذن کروت خاسر،
0: کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو موجب زیاں ہے۔
1: فإنما هي زجرة واحدة،
0: وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی۔
1: فإذا
0: اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے۔
1: هل اتاك حديث موسى،
0: بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے؟

0: جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی توا میں پکارا،
1: اذهب الى فرعون انه طغى،
0: اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے،
1: فقل لك الى ان تزكى،
0: اور اس سے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے،
1: وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ،
0: اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھے خوف پیدا ہو،
1: فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ،
0: غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی،
1: فَتَخْشَىٰ،

0: بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا، اسی نے اس کو بنایا۔
1: رفع سمكها فسواها،
0: اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا۔
1: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها،
0: اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی۔
1: والأرض بعد ذلك دحاها،
0: اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔

اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا. اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا. یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پایوں کے فائدے کے لیے کیا.

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا؟
1: فیما انت من ذکراها،
0: سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو؟
1: الى ربک منتهاها،
0: اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے۔

0: محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترش روح ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے۔ کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا۔
1: وما يدريك لعله يزكى،
0: اور تم کو کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا۔
1: او يذكر فتنفعه الذكرى،
0: یا سوچتا تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا۔
1: اما من استغنى،
0: جو پرواہ نہیں کرتا۔
1: فانت له تصدى،
0: اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو۔
1: وما عليك الا يزكى،
0: حالانکہ اگر وہ نہ سنورے تو تم پر کچھ الزام نہیں۔
1: وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى،
0: اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا۔
1: وَهُوَ يَخْشَى،
0: اور خدا سے ڈرتا ہے۔
1: فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى،
0: اس سے تم بے رخی کرتے ہو۔
1: كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ،
0: دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے۔
1: فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ،
0: بس جو چاہے اسے یاد رکھے۔
1: فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ،
0: قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا۔
1: مرفوعة مطهرة،
0: جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں۔
1: بأيدي سفرة،
0: ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں۔
1: کرام بررة،
0: جو سردار اور نیکوکار ہیں۔
1: قتل الانسان ما اکفرہ،
0: انسان ہلاک ہو جائے کیسا ناشکرہ ہے۔
1: من ای شیئن خلقہ،
0: اسے خدا نے کس چیز سے بنایا۔
1: من نطفت خلقہ فقدرہ،
0: نطفے سے بنایا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا۔
1: ثم السبيل يسره،
0: پھر اس کے لیے رستہ آسان کر دیا۔
1: ثم اماته فاقبره،
0: پھر اس کو موت دی پھر قبر میں دفن کرایا۔
1: ثم اذا شاء،
0: پھر جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔
1: كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ،
0: کچھ شک نہیں کہ خدا نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا۔
1: فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ،
0: تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے۔
1: اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا،
0: بے شک ہم ہی نے پانی برسایا۔
1: ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا،
0: پھر ہم ہی نے زمین کو چیرا پھاڑا۔
1: فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا،
0: پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا۔
1: وعنبا وقضبا،
0: اور انگور اور ترکاری۔
1: وزیتونا ونخلا،
0: اور زیتون اور کھجوریں۔
1: وحدائق غلبا
0: اور گھنے گھنے باغ
1: وفاكهة وأبا
0: اور میوے اور چارہ
1: متاعا لكم ولأنعامكم
0: یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پایوں کے لیے بنایا
1: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ
0: تو جب قیامت کا غل مچے گا
1: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ
0: اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا
1: وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ
0: اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے
1: وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ
0: اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے

0: اور کتنے منہ ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی.
1: ترہقها قترہ,
0: اور سیاہی چڑھ رہی ہوگی.
1: اولئک هم الكفرة الفجرة,
0: یہ کفار بد کردار ہیں.

0: جب سورج لپیٹ لیا جائے گا.
1: وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ
0: اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے.
1: وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ
0: اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے.
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
0: اور جب بیانے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی.
1: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
0: اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے.
1: وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ
0: اور جب دریا آگ ہو جائیں گے.
1: وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ
0: اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی.
1: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ
0: اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا.
1: بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ
0: کہ وہ کس گناہ پر مار دی گئی.
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے.
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی.
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
0: اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی.
1: وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ
0: اور بہشت جب قریب لائی جائے گی.
1: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ
0: تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے.
1: فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ
0: ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں.
1: الجوار الكنس
0: اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں.
1: واللیل اذا عسعس
0: اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے.
1: والصبح اذا تنفس
0: اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے.
1: اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ
0: کہ بے شک یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے.

0: جو صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا،
1: مطاع ثم امین،
0: سردار اور امانت دار ہے،
1: وما صاحبكم بمجنون،
0: اور مکے والو تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں،
1: وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ،
0: بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے یعنی شرقی کنارے پر دیکھا ہے،
1: وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينِ،
0: اور وہ پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں،
1: وما هو بقول شيطان الرجيم،
0: اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں،
1: فأين تذهبون،
0: پھر تم کدھر جا رہے ہو،
1: إن هو إلا ذكر للعالمين،
0: یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔

0: جب آسمان پھٹ جائے گا.
1: وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ
0: اور جب تارے جھڑ پڑیں گے.
1: وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ
0: اور جب دریا بہہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے.
1: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ
0: اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی.
1: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ
0: تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا.

0: اے انسان، تجھ کو اپنے پروردگار کرم گستر کے بارے میں کس چیز نے دھوکا دیا؟
1: الذی خلقک فسواک فعدلک،
0: وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا۔

0: اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا.
1: كلا بل تكذبون بالدين.
0: مگر ہے ہاں تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو.
1: وإن عليكم لحافظين.
0: حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں.
1: كراما كاتبين.
0: عالی قدر تمہاری باتوں کے لکھنے والے.
1: يعلمون ما تفعلون.
0: جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں.
1: ان الابرار لفی نعیم.
0: بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے.

0: اور بد کردار دوزخ میں.
1: یصلونها یوم الدین,
0: یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے.
1: وما هم عنها بغائبین,
0: اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے.

کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے؟ یعنی ایک بڑے سخت دن میں،

0: سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سجین میں ہیں.
1: وما ادراك ما سجین,
0: اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے؟
1: کتاب مرقوم,
0: ایک دفتر ہے لکھا ہوا.
1: ویل یومئذ للمکذبین,
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.
1: الذین یکذبون بیوم الدین,
0: یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں.

0: بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے.
1: ثم انہم لصال الجحیم،
0: پھر دوزخ میں جا داخل ہوں گے.

0: یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے اعمال علیین میں ہیں.
1: وما
0: اور تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا چیز ہے؟
1: کتاب مرقوم
0: ایک دفتر ہے لکھا ہوا.
1: یشہدہ المقربون
0: جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں.
1: ان الابرار لفی
0: بے شک نیک لوگ چین میں ہوں گے.
1: علی الارائک ینظرون
0: تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے.

0: تم ان کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لو گے.
1: يسقون من رحيق مختوم
0: ان کو شراب خالص سرب مہر پلائی جائے گی.

0: جس کی مہر مشک کی ہوگی تو نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ اسی سے رغبت کریں.
1: ومزاجه من تسنیم,
0: اور اس میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی.

0: جو گناہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے۔
1: وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ،
0: اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے۔

0: جب آسمان پھٹ جائے گا.
1: وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ,
0: اور اپنے پروردگار کا فرمان بجا لائے گا اور اسے واجب بھی یہی ہے.
1: وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ,
0: اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی.
1: وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ,
0: اور جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی.
1: وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ,
0: اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی اور اس کو لازم بھی یہی ہے, تو قیامت قائم ہو جائے گی.

0: اے انسان، تو اپنے پروردگار پہنچنے میں خوب کوشش کرتا ہے، سو اس سے جا ملے گا۔
1: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ،
0: تو جس کا نام آیا اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا،
1: فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا،
0: اس سے حساب آسان لیا جائے گا،
1: وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا،
0: اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا۔

0: اور جس کا نام آیا اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔
1: فسوف يدعو ثورا،
0: وہ موت کو پکارے گا،
1: ويصلى سعيرا،
0: اور دوزخ میں داخل ہوگا۔

0: یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا.
1: انہو ظن
0: اور خیال کرتا تھا کہ خدا کی طرف پھر کر نہ جائے گا.

0: والأفئدة قليلا ما تشكرون.
1: جو چیز بھی اس نے بنائی خوب بھی بنائی، اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسے ست سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے، پھر اس کو نک سکھ سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور تم کو کان دیے، آنکھیں دیں اور دل دیے، تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. جو چیز بھی اس نے بنائی خوب بھی بنائی،
2: یعنی اس عظیم الشان کائنات میں اس نے بے حد و حساب چیزیں بنائی ہیں، مگر کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو بے ڈھنگی اور بے تکی ہو. ہر شے اپنا ایک الگ حسن رکھتی ہے، ہر شے اپنی جگہ متناسب اور موضوع ہے. جو چیز جس کام کے لیے بھی اس نے بنائی ہے، اس کے لیے موضوع ترین شکل پر مناسب ترین صفات کے ساتھ بنائی ہے. دیکھنے کے لیے آنکھ اور سننے کے لیے کان کی ساخت سے زیادہ موضوع کسی ساخت کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا. ہوا اور پانی جن مقاصد کے لیے بنائے گئے ہیں، ان کے لیے ہوا ٹھیک ویسی ہی ہے جیسی ہونی چاہیے، اور پانی وہی اوصاف رکھتا ہے جیسے ہونے چاہیے. تم خدا کی بنائی ہوئی کسی چیز کے نقشے میں کسی کوتاہی کی نشاندہی نہیں کر سکتے، نہ اس میں کوئی ترمیم پیش کر سکتے ہو.
1: حقیر پانی کی طرح کا ہے،
2: یعنی پہلے اس نے براہ راست اپنے تخلیقی عمل یعنی ڈائریکٹ کریشن سے انسان کو پیدا کیا، اور اس کے بعد خود اسی انسان کے اندر تناسل کی یہ طاقت رکھ دی کہ اس کے نطفے سے ویسے ہی انسان پیدا ہوتے چلے جائیں. ایک کمال یہ تھا کہ زمین کے مواد کو جمع کر کے ایک تخلیقی حکم سے اس میں وہ زندگی اور وہ شعور و تعقل پیدا کر دیا جس سے انسان جیسی ایک حیرت انگیز مخلوق وجود میں آ گئی. اور دوسرا کمال یہ ہے کہ آئندہ مزید انسانوں کی پیدائش کے لیے ایک ایسی عجیب مشینری خود انسانی ساخت کے اندر رکھ دی جس کی ترکیب اور کارگزاری کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے. یہ آیت قرآن مجید کی ان آیات میں سے ہے جو انسان اول کی براہ راست تخلیق کی تصریح کرتی ہے. ڈاروین کے زمانے سے سائنسدان حضرات اس تصور پر بہت ناک بھو چڑھاتے ہیں، اور بڑی حقارت کے ساتھ وہ اس کو غیر سائنٹیفک نظریہ قرار دے کر گویا پھینک دیتے ہیں. لیکن انسان کی نہ صحیح، تمام انواع حیوانی کی نہ صحیح، اولین جرثومہ حیات کی براہ راست تخلیق سے تو وہ کسی طرح پیچھا نہیں چھڑا سکتے. اس تخلیق کو نہ مانا جائے تو پھر یہ انتہائی لغ بات ماننی پڑے گی کہ زندگی کی ابتدا محض ایک حادثے کے طور پر ہوئی ہے، حالانکہ صرف ایک خلیہ یعنی سیل والے حیوان میں زندگی کی سادہ ترین صورت بھی اتنی پیچیدہ اور نازک حکمتوں سے لبریز ہے کہ اسے حادثے کا نتیجہ قرار دینا اس سے لاکھوں درجے غیر سائنٹیفک بات ہے جتنا نظریہ ارتقاء کے قائلین نظریہ تخلیق کو ٹھہراتے ہیں. اور اگر ایک دفعہ آدمی یہ مان لے کہ حیات کا پہلا جرثومہ براہ راست تخلیق سے وجود میں آیا تھا، تو پھر آخر یہی ماننے میں کیا قباحت ہے کہ ہر نوع حیوانی کا پہلا فرد خالق کے تخلیقی عمل سے پیدا ہوا ہے، اور پھر اس کی نسل تناسل یعنی پروکریشن کی مختلف صورتوں سے چلی ہے. اس بات کو مان لینے سے وہ بہت سی گتھیاں حل ہو جاتی ہیں جو ڈاروینیت کے علمبرداروں کی ساری سائنٹیفک شاعری کے باوجود ان کے نظریہ ارتقاء میں غیر حل شدہ رہ گئی ہیں.
1: نک سکھ سے درست کیا،
2: یعنی ایک انتہائی باریک خوردبینی وجود سے بڑھا کر اسے پوری انسانی شکل تک پہنچایا، اور اس کا جسم سارے اعضاء و جوارح کے ساتھ مکمل کر دیا.
1: روح پھونک دی،
2: روح سے مراد محض وہ زندگی نہیں ہے جس کی بدولت ایک زی حیات جسم کی مشین متحرک ہوتی ہے، بلکہ اس سے مراد وہ خاص جوہر ہے جو فکر و شعور اور عقل و تمیز اور فیصلہ و اختیار کا حامل ہوتا ہے، جس کی بدولت انسان تمام دوسری مخلوقات ارضی سے ممتاز ایک صاحب شخصیت ہستی، صاحب انا ہستی اور حامل خلافت ہستی بنتا ہے. اس روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح یا تو اس معنی میں فرمایا ہے کہ وہ اسی کی ملک ہے، اور اس کی ذات پاک کی طرف اس کا انتساب اسی طرح کا ہے جس طرح ایک چیز اپنے مالک کی طرف منسوب ہو کر اس کی چیز کہلاتی ہے. یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر علم، فکر، شعور، ارادہ، فیصلہ، اختیار اور ایسے ہی دوسرے جو اوصاف پیدا ہوئے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے صفات کے پرتو ہیں. ان کا سرچشمہ مادے کی کوئی ترکیب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ کے علم سے اس کو علم ملا ہے، اللہ کی حکمت سے اس کو دانائی ملی ہے، اللہ کے اختیار سے اس کو اختیار ملا ہے. یہ اوصاف کسی بے علم، بے دانش اور بے اختیار ماخذ سے انسان کے اندر نہیں آئے ہیں.
1: دل دیے
2: کہ ایک لطیف انداز بیان ہے، روح پھونکنے سے پہلے انسان کا سارا ذکر صیغہ غائب میں کیا جاتا رہا، اس کی تخلیق کی، اس کی نسل چلائی، اس کو نک سکھ سے درست کیا، اس کے اندر روح پھونکی، اس لیے کہ اس وقت تک وہ خطاب کے لائق نہ تھا۔ پھر جب روح پھونک دی گئی تو اب اس سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم کو کان دیے، تم کو آنکھیں دیں، تم کو دل دیے، اس لیے کہ حامل روح ہو جانے کے بعد ہی وہ اس قابل ہوا کہ اسے مخاطب کیا جائے۔ کان اور آنکھوں سے مراد وہ ذرائع ہیں جن سے انسان علم حاصل کرتا ہے، اگرچہ حصول علم کے ذرائع ذائقہ اور لامسہ اور شامہ بھی ہیں، لیکن سماعت و بینائی تمام دوسرے حواس سے زیادہ بڑے اور اہم ذرائع ہیں۔ اس لیے قرآن جگہ جگہ انہی دو کو خدا کے نمایاں عطیوں کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد دل سے مراد وہ ذہن یعنی مائنڈ ہے جو خود اس کے ذریعے سے حاصل شدہ معلومات کو مرتب کر کے ان سے نتائج نکالتا ہے، اور عمل کی مختلف امکانی راہوں میں سے کوئی ایک راہ منتخب کرتا اور اس پر چلنے کا فیصلہ کرتا ہے۔
1: کم ہی شکر گزار ہوتے ہو،
2: یعنی یہ عظیم القدر انسانی روح اتنے بلند پایا اوصاف کے ساتھ تم کو اس لیے تو عطا نہیں کی گئی تھی کہ تم دنیا میں جانوروں کی طرح رہو اور اپنے لیے بس وہی زندگی کا نقشہ بنا لو جو کوئی حیوان بنا سکتا ہے۔ یہ آنکھیں تمہیں چشم بصیرت سے دیکھنے کے لیے دی گئی تھی، نہ کہ اندھے بن کر رہنے کے لیے۔ یہ کان تمہیں گوشے ہوش سے سننے کے لیے دیے گئے تھے، نہ کہ بہرے بن کر رہنے کے لیے۔ یہ دل تمہیں اس لیے دیے گئے تھے کہ حقیقت کو سمجھو اور صحیح رائے، فکر و عمل اختیار کرو، نہ اس لیے کہ اپنی ساری صلاحیتیں صرف اپنی حیوانیت کی پرورش کے وسائل فراہم کرنے میں صرف کر دو، اور اس سے کچھ اونچے اٹھو تو اپنے خالق سے بغاوت کے فلسفے اور پروگرام بنانے لگو۔ یہ بیش قیمت نعمتیں خدا سے پانے کے بعد جب تم دہریت یا شرک اختیار کرتے ہو، جب تم خود خدا یا دوسرے خداؤں کے بندے بنتے ہو، جب تم خواہشات کے غلام بن کر جسم و نفس کی لذتوں میں غرق ہو جاتے ہو، تو گویا اپنے خدا سے یہ کہتے ہو کہ ہم ان نعمتوں کے لائق نہ تھے، ہمیں انسان بنانے کے بجائے تجھے ایک بندر یا ایک بھیڑیا یا ایک مگرمچھ یا ایک کوا بنانا چاہیے تھا۔

0: بل هم بلقاء ربهم كافرون.
1: اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. اور یہ لوگ
2: رسالت اور توحید پر کفار کے اعتراضات کا جواب دینے کے بعد اب اسلام کے تیسرے بنیادی عقیدے یعنی آخرت پر ان کے اعتراض کو لے کر اس کا جواب دیا جاتا ہے. آیت میں وقالو کا واؤ عطف مضمون ما سبق سے اس پیراگراف کا تعلق جوڑتا ہے. گویا ترتیب کلام یوں ہے کہ وہ کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ معبود واحد نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مر کر دوبارہ نہ اٹھیں گے.
1: ملاقات کے منکر ہیں.
2: اوپر کے فقرے اور اس فقرے کے درمیان پوری ایک داستان کی داستان ہے جسے سامے کے ذہن پر چھوڑ دیا گیا ہے. کفار کا جو اعتراض پہلے فقرے میں نقل کیا گیا ہے وہ اتنا محمل ہے کہ اس کی تردید کی حاجت محسوس نہیں کی گئی. اس کا محض نقل کر دینا ہی اس کی لغویت ظاہر کرنے کے لیے کافی سمجھا گیا، اس لیے کہ ان کا اعتراض جن دو اجزاء پر مشتمل ہے وہ دونوں ہی سراسر غیر معقول ہیں. ان کا یہ کہنا کہ ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے آخر کیا معنی رکھتا ہے؟ ہم جس چیز کا نام ہے وہ کب مٹی میں رلتی ملتی ہے؟ مٹی میں تو صرف وہ جسم ملتا ہے جس سے ہم نکل چکا ہوتا ہے. اس جسم کا نام ہم نہیں ہے. زندگی کی حالت میں جب اس جسم کے اعضاء کاٹے جاتے ہیں تو عضو پر عضو کٹتا چلا جاتا ہے، مگر ہم پورا کا پورا اپنی جگہ موجود رہتا ہے. اس کا کوئی جز بھی کسی کٹے ہوئے عضو سے نہیں جاتا، اور جب یہ ہم کسی جسم میں سے نکل جاتا ہے تو پورا جسم موجود ہوتے ہوئے بھی اس پر اس ہم کے کسی ادنا شائبے تک کا اطلاق نہیں ہوتا. اسی لیے تو ایک عاشق جانثار اپنے معشوق کے مردہ جسم کو لے جا کر دفن کر دیتا ہے، کیونکہ معشوق اس جسم سے نکل چکا ہوتا ہے، اور وہ معشوق نہیں بلکہ اس خالی جسم کو دفن کرتا ہے جس میں کبھی اس کا معشوق رہتا تھا. پس معترضین کے اعتراض کا پہلا مقدمہ ہی بے بنیاد ہے. رہا اس کا دوسرا جز، کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ تو یہ انکار و تعجب کے انداز کا سوال سرے سے پیدا ہی نہ ہوتا اگر معترضین نے بات کرنے سے پہلے اس ہم اور اس کے پیدا کیے جانے کے مفہوم پر ایک لمحے کے لیے کچھ غور کر لیا ہوتا. اس ہم کی موجودہ پیدائش اس کے سوا کیا ہے کہ کہیں سے کوئلہ اور کہیں سے لوہا اور کہیں سے چونا اور اسی طرح کے دوسرے اجزاء جمع ہوئے اور اس کے لبد خاکی میں یہ ہم براجمان ہو گیا. پھر اس کی موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے لبد خاکی میں سے جب ہم نکل جاتا ہے تو اس کا مکان تعمیر کرنے کے لیے جو اجزاء زمین کے مختلف حصوں سے فراہم کیے گئے تھے وہ سب اسی زمین میں واپس چلے جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جس نے پہلے اس ہم کو یہ مکان بنا کر دیا تھا، کیا وہ دوبارہ اسی سر و سامان سے وہی مکان بنا کر اسے اثر نو اس میں نہیں بسا سکتا؟ یہ چیز جب پہلے ممکن تھی اور واقعے کی صورت میں رونما ہو چکی ہے تو دوبارہ اس کے ممکن ہونے اور واقعہ بننے میں آخر کیا امر مانے؟ یہ باتیں ایسی ہیں جنہیں ذرا سی عقل آدمی استعمال کرے تو خود ہی سمجھ سکتا ہے، لیکن وہ اپنی عقل کو اس رخ پر کیوں نہیں جانے دیتا؟ کیا وجہ ہے کہ وہ بے سوچے سمجھے حیات بعد الموت اور آخرت پر اس طرح کے لایعنی اعتراضات جڑتا ہے؟ بیچ کی ساری بحث چھوڑ کر اللہ تعالیٰ دوسرے فقرے میں اسی سوال کا جواب دیتا ہے کہ دراصل یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. یعنی اصل بات یہ نہیں ہے کہ دوبارہ پیدائش کوئی بڑی ہی انوکھی اور بعید از امکان بات ہے جو ان کی سمجھ میں نہ آ سکتی ہو، بلکہ دراصل جو چیز انہیں یہ بات سمجھنے سے روکتی ہے وہ ان کی یہ خواہش ہے کہ ہم زمین میں چھوٹے پھریں اور دل کھول کر گناہ کریں اور پھر نلوح یعنی اسکاٹ فری یہاں سے نکل جائیں. پھر ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو، پھر اپنے کرتوتوں کا کوئی حساب ہمیں نہ دینا پڑے.
0: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
1: ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لائے جاؤ گے.
2: یعنی تمہارا وہ ہم مٹی میں رل مل نہ جائے گا، بلکہ اس کی مہلت عمل ختم ہوتے ہی خدا کا فرشتہ موت آئے گا اور اسے جسم سے نکال کر سموچا اپنے قبضے میں لے لے گا. اس کا کوئی ادنا سا جز بھی جسم کے ساتھ مٹی میں نہ جا سکے گا، وہ پورا کا پورا حراست یعنی کسٹڈی میں لے لیا جائے گا اور اپنے رب کے حضور پیش کر دیا جائے گا۔ اس مختصر سی آیت میں بہت سے حقائق پر روشنی ڈالی گئی ہے جن پر سے سرسری طور پر نہ گزر جائیے۔ ایک، اس میں تصریح ہے کہ موت کچھ یوں ہی نہیں آ جاتی کہ ایک گھڑی چل رہی تھی، کوک ختم ہوئی اور وہ چلتے چلتے یکایق بند ہو گئی، بلکہ دراصل اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو آ کر باقاعدہ روح کو ٹھیک اسی طرح وصول کرتا ہے جس طرح ایک سرکاری امین یعنی آفیشل ریسیور کسی چیز کو اپنے قبضے میں لیتا ہے۔ قرآن کے دوسرے مقامات پر اس کی مزید تفصیلات جو بیان کی گئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس افسر موت کے ماتحت فرشتوں کا ایک پورا عملہ ہے جو موت وارد کرنے اور روح کو جسم سے نکالنے اور اس کو قبضے میں لینے کی بہت سے مختلف نو خدمات انجام دیتا ہے۔ نیز یہ کہ اس عملے کا برتاؤ مجرم روح کے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے اور مومن و صالح روح کے ساتھ کچھ اور۔ ان تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ نساء آیت 97، الانعام آیت 93، النحل آیت 28، الواقعہ آیات 83 اور 94۔ دو، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ موت سے انسان معدوم نہیں ہو جاتا بلکہ اس کی روح جسم سے نکل کر باقی رہتی ہے۔ قرآن کے الفاظ موت کا فرشتہ تم کو پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا اسی حقیقت پر دلالت کرتے ہیں، کیونکہ کوئی معدوم چیز قبضے میں نہیں لی جاتی۔ قبضے میں لینے کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ مقبوضہ چیز قابض کے پاس رہے۔ تین، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت جو چیز قبضے میں لی جاتی ہے وہ آدمی کی حیوانی زندگی یعنی بایولوجیکل لائف نہیں، بلکہ اس کی وہ خودی، اس کی وہ انا یعنی ایگو ہے جو میں اور ہم اور تم کے الفاظ سے تعبیر کی جاتی ہے۔ یہ انا دنیا میں کام کر کے جیسی کچھ شخصیت بھی بنتی ہے وہ پوری کی پوری جو کی تو یعنی انٹیکٹ نکال لی جاتی ہے بغیر اس کے کہ اس کے اوصاف میں کوئی کمی بیشی ہو، اور یہی چیز موت کے بعد اپنے رب کی طرف پلٹائی جاتی ہے۔ اسی کو آخرت میں نیا جنم اور نیا جسم دیا جائے گا، اسی پر مقدمہ قائم کیا جائے گا، اسی سے حساب لیا جائے گا اور اسی کو جزا و سزا دیکھنی ہوگی۔
0: وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجَرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ

کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہم نے

0: جواب میں ارشاد ہوگا، اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا، اس کی ہدایت دے دیتے۔
1: یعنی اس طرح حقیقت کا مشاہدہ اور تجربہ کرا کر ہی لوگوں کو ہدایت دینا ہمارے پیش نظر ہوتا تو دنیا کی زندگی میں اتنے بڑے امتحان سے گزار کر تم کو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسی ہدایت تو ہم پہلے ہی تم کو دے سکتے تھے، لیکن تمہارے لیے تو آغاز ہی سے ہماری اسکیم یہ نہ تھی۔ ہم تو حقیقت کو نگاہوں سے اوجھل اور حواس سے مخفی رکھ کر تمہارا امتحان لینا چاہتے تھے کہ تم براہ راست اس کو بے نقاب دیکھنے کے بجائے کائنات میں اور خود اپنے نفس میں اس کی علامات دیکھ کر اپنی عقل سے اس کو پہچانتے ہو یا نہیں۔ ہم اپنے انبیاء اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے اس حقیقت شناسی میں تمہاری جو مدد کرتے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہو یا نہیں، اور حقیقت جان لینے کے بعد اپنے نفس پر اتنا قابو پاتے ہو یا نہیں کہ خواہشات اور اغراض کی بندگی سے آزاد ہو کر اس حقیقت کو مان جاؤ اور اس کے مطابق اپنا طرز عمل درست کر لو۔ اس امتحان میں تم ناکام ہو چکے ہو، اب دوبارہ اسی امتحان کا سلسلہ شروع کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ دوسرا امتحان اگر اس طرح لیا جائے کہ تمہیں وہ سب کچھ یاد ہو جو تم نے یہاں دیکھ اور سن لیا ہے، تو یہ سرے سے کوئی امتحان ہی نہ ہوگا، اور اگر پہلے کی طرح تمہیں خالی اس ذہن کر کے اور حقیقت کو نگاہوں سے اوجھل رکھ کر تمہیں پھر دنیا میں پیدا کر دیا جائے اور نئے سرے سے تمہارا اسی طرح امتحان لیا جائے جیسے پہلے لیا گیا تھا، تو نتیجہ پچھلے امتحان سے کچھ بھی مختلف نہ ہوگا۔
0: سب سے بھر دوں گا،
1: اشارہ ہے اس قول کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کے وقت ابلیس کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا تھا۔ سورہ صاد کے آخری رکوع میں اس وقت کا پورا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور نسل آدم کو بہکانے کے لیے قیامت تک کی مہلت مانگی۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منك وممن تبعك منهم اجمعین، یعنی پس حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور ان لوگوں سے جو انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ اجمعین کا لفظ یہاں اس معنی میں استعمال نہیں کیا گیا ہے کہ تمام جن اور تمام انسان جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین اور ان شیاطین کے پیرو انسان سب ایک ساتھ واصل بجہنم ہوں گے۔

0: بس اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے۔ چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں۔ ملاقات کو فراموش کر دیا
1: یعنی دنیا کے عیش میں گم ہو کر تم نے اس بات کو بالکل بھلا دیا کہ کبھی اپنے رب کے سامنے بھی جانا ہے۔
0: آیت سجدہ۔

0: ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔
1: بالفاظ دیگر وہ اپنے غلط خیالات کو چھوڑ کر اللہ کی بات مان لینے اور اللہ کی بندگی اختیار کر کے اس کی عبادت بجا لانے کو اپنی شان سے گری ہوئی بات نہیں سمجھتے۔ نفس کی کبریائی انہیں قبول حق اور اطاعت رب سے مانے نہیں ہوتی۔
2: تتجافى جنوبهم عن

0: ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، طمع کے ساتھ پکارتے ہیں،
1: یعنی راتوں کو داد عیش دیتے پھرنے کے بجائے

0: وہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں. ان کا حال ان دنیا پرستوں کا سا نہیں ہے جنہیں دن کی محنتوں کی کلفت دور کرنے کے لیے راتوں کو ناچ گانے اور شراب نوشی اور کھیل تماشوں کی تفریحات درکار ہوتی ہیں. اس کے بجائے ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ دن بھر اپنے فرائض انجام دے کر جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کی یاد میں راتیں گزارتے ہیں, اس کے خوف سے کانپتے ہیں اور اسی سے اپنی ساری امیدیں وابستہ کرتے ہیں. بستروں سے پیچھے الگ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ راتوں کو سوتے ہی نہیں ہیں, بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ راتوں کا ایک حصہ خدا کی عبادت میں صرف کرتے ہیں,
1: اس میں سے خرچ کرتے ہیں.
0: رزق سے مراد ہے رزق حلال. مال حرام کو اللہ تعالیٰ اپنے دیے ہوئے رزق سے تعبیر نہیں فرماتا. لہذا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو تھوڑا یا بہت پاک رزق ہم نے انہیں دیا ہے اسی میں سے خرچ کرتے ہیں, اس سے تجاوز کر کے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے حرام مال پر ہاتھ نہیں مارتے.

0: پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں ہے۔
1: بخاری، مسلم، ترمذی اور مسند احمد میں متعدد طریقوں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ فراہم کر رکھا ہے جسے نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کبھی کسی کان نے سنا، نہ کوئی انسان کبھی اس کا تصور کر سکا ہے۔ یہی مضمون تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری، حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت سائل بن سعد سائدی نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، جسے مسلم، احمد ابن جریر اور ترمذی نے صحیح سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔

0: In the time it takes to hear this ad, there will be children in Gaza who will lose their parents. But there is hope. You can make the difference. Right now, MATW is providing emergency care for over 15,000 orphans in Gaza. But we need your help to reach more. Just £10 can provide nutritious meals, clean clothes and bedding, and medical care when needed. Don't turn away from Gaza's orphans. Text ORPHANS to 70560 to donate £10 or visit matwproject.org.uk.
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
3: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
2: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
2: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
3: بسم الله الرحمن الرحيم۔
2: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

0: حم میم، اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔
1: قرآن مجید کی متعدد صورتیں اس طرح کے کسی نہ کسی تعارفی فقرے سے شروع ہوتی ہیں، جس سے مقصود آغاز کلام ہی میں یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ کلام کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ بظاہر اسی طرز کا ایک تمہیدی فقرہ ہے، جیسے ریڈیو پر اعلان کرنے والا پروگرام کے آغاز میں کہتا ہے کہ ہم فلاں اسٹیشن سے بول رہے ہیں، لیکن ریڈیو کے اس معمولی سے اعلان کے برعکس قرآن مجید کی کسی صورت کا آغاز جب اس غیر معمولی اعلان سے ہوتا ہے کہ یہ پیغام فرما روائے کائنات کی طرف سے آ رہا ہے، تو یہ محض مصدر کلام کا بیان ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ اس میں ایک بہت بڑا دعویٰ، ایک عظیم چیلنج اور ایک سخت انذار بھی شامل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ چھوٹتے ہی اتنی بڑی خبر دیتا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، خداوند عالم کا کلام ہے۔ یہ اعلان فوراً ہی یہ بھاری سوال آدمی کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے کہ اس دعوے کو تسلیم کروں یا نہ کروں۔ تسلیم کرتا ہوں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے آگے سر اطاعت جھکا دینا ہوگا، پھر میرے لیے اس کے مقابلے میں کوئی آزادی باقی نہیں رہ سکتی۔ تسلیم نہیں کرتا تو لا محالہ یہ خطرہ عظیم مول لیتا ہوں کہ اگر واقعی یہ خداوند عالم کا کلام ہے تو اسے رد کرنے کا نتیجہ مجھ کو ابدی شقاوت و بدبختی کی صورت میں دیکھنا پڑے گا۔ اس بنا پر یہ تمہیدی فقرہ مجرد اپنی اس غیر معمولی نوعیت کی بنا پر آدمی کو مجبور کر دیتا ہے کہ چوکنا ہو کر انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس کلام کو سنے اور یہ فیصلہ کرے کہ اس کو کلام الہی ہونے کی حیثیت سے تسلیم کرنا ہے یا نہیں۔ یہاں صرف اتنی بات کہنے پر اکتفا نہیں کیا گیا ہے کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے، بلکہ مزید برآں پورے زور کے ساتھ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ لا ریب فیہ، یعنی بے شک یہ خدا کی کتاب ہے، اس کے منزل من اللہ ہونے میں قطعاً کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس تاکیدی فقرے کو اگر نزول قرآن کے واقعاتی پس منظر اور خود قرآن کے اپنے سیاق میں دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر دعوے کے ساتھ دلیل بھی مضمر ہے، اور یہ دلیل مکہ معظمہ کے ان باشندوں سے پوشیدہ نہ تھی جن کے سامنے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا۔ اس کتاب کے پیش کرنے والی کی پوری زندگی ان کے سامنے تھی، کتاب پیش کرنے سے پہلے کی بھی اور اس کے بعد کی بھی۔ وہ جانتے تھے کہ جو شخص اس دعوے کے ساتھ یہ کتاب پیش کر رہا ہے وہ ہماری قوم کا سب سے زیادہ راست باز، سنجیدہ اور پاک سیرت انسان ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ دعوی نبوت سے ایک دن پہلے تک بھی کسی نے اس سے وہ باتیں کبھی نہ سنی تھیں جو دعوی نبوت کے بعد ایکائق اس نے بیان کرنی شروع کر دیں۔ وہ اس کتاب کی زبان اور طرز بیان میں اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور طرز بیان میں نمایاں فرق پاتے تھے، اور اس بات کو بداہتاً جانتے تھے کہ ایک ہی شخص کے دو اسٹائل اتنے سری فرق کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ وہ اس کتاب کے انتہائی معجزانہ ادب کو بھی دیکھ رہے تھے، اور اہل زبان کی حیثیت سے خود جانتے تھے کہ ان کے سارے ادیب اور شاعر اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہیں۔ وہ اس سے بھی ناواقف نہ تھے کہ ان کی قوم کے شاعروں، کاہنوں اور خطیبوں کے کلام میں اور اس کلام میں کتنا عظیم فرق ہے، اور جو پاکیزہ مضامین اس کلام میں بیان کیے جا رہے ہیں وہ کتنے بلند پایا ہیں۔ انہیں اس کتاب میں اور اس کے پیش کرنے والے کی دعوت میں کہیں دور دور بھی اس خود غرضی کا ادنا شائبہ تک نظر نہیں آتا تھا جس سے کسی جھوٹے مدعی کا کام اور کلام کبھی خالی نہیں ہو سکتا۔ وہ خوردبین لگا کر بھی اس امر کی نشاندہی نہیں کر سکتے تھے کہ نبوت کا یہ دعویٰ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے یا اپنے خاندان کے لیے یا اپنی قوم اور قبیلے کے لیے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کام میں ان کی اپنی کیا غرض پوشیدہ ہے۔ پھر وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اس دعوت کی طرف ان کی قوم کے کیسے لوگ کھنچ رہے ہیں اور اس سے وابستہ ہو کر ان کی زندگیوں میں کتنا بڑا انقلاب واقع ہو رہا ہے۔ یہ ساری باتیں مل جل کر خود دلیل دعویٰ بنی ہوئی تھیں، اسی لیے اس پس منظر میں یہ کہنا بالکل کافی تھا کہ اس کتاب پر رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہونا ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے، اس پر کسی دلیل کے اضافے کی کوئی حاجت نہ تھی۔

0: کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے، نہیں بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے تاکہ تو متنبہ کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ کیا یہ لوگ،
1: اوپر کے تمہیدی فقرے کے بعد مشرکین مکہ کے پہلے اعتراض کو لیا جا رہا ہے جو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کرتے تھے،
0: اسے خود گھڑ لیا ہے۔
1: یہ محض سوال و استفہام نہیں ہے بلکہ اس میں سخت تعجب کا انداز پایا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان ساری باتوں کے باوجود جن کی بنا پر اس کتاب کا منزل من اللہ ہونا ہر شک و شبے سے بالا تر ہے، کیا یہ لوگ ایسی صریح ہٹ دھرمی کی بات کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود تصنیف کر کے جھوٹ موٹ اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کر دیا ہے؟ اتنا لغو اور بے سروپا الزام رکھتے ہوئے کوئی شرم ان کو نہیں آتی؟ انہیں کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے کام اور کلام کو جانتے ہیں اور اس کتاب کو بھی سمجھتے ہیں، وہ اس بےہودہ الزام کو سن کر کیا رائے قائم کریں گے؟
0: تیرے رب کی طرف سے،
1: جس طرح پہلی آیت میں لا ریب فیہ کہنا کافی سمجھا گیا تھا اور اس سے بڑھ کر کوئی استدلال قرآن کے کلام الہی ہونے کے حق میں پیش کرنے کی ضرورت نہ سمجھی گئی تھی، اسی طرح اب اس آیت میں بھی کفار مکہ کے الزام افتراء پر صرف اتنی ہی بات کہنے پر اکتفا کیا جا رہا ہے کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ اس کی وجہ وہی ہے جو اس سے قبل ہم بیان کر چکے ہیں، کون کس ماحول میں کس شان کے ساتھ یہ کتاب پیش کر رہا تھا، یہ سب کچھ سامعین کے سامنے موجود تھا اور یہ کتاب بھی اپنی زبان اور اپنے ادب اور مضامین کے ساتھ سب کے سامنے تھی، اور اس کے اثرات و نتائج بھی مکے کی اس سوسائٹی میں سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس صورتحال میں اس کتاب کا رب العالمین کی طرف سے آیا ہوا حق ہونا ایسا سری امر واقعہ تھا جسے صرف حتمی طور پر بیان کر دینا ہی کفار کے الزام کی تردید کے لیے کافی تھا۔ اس پر کسی استدلال کی کوشش بات کو مضبوط کرنے کے بجائے الٹی اسے کمزور کرنے کی موجب ہوتی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے دن کے وقت سورج چمک رہا ہو اور کوئی ڈھیٹ آدمی کہے کہ یہ اندھیری رات ہے، اس کے جواب میں صرف یہی کہنا کافی ہے کہ تم اسے رات کہتے ہو، یہ روز روشن تو سامنے موجود ہے۔ اس کے بعد دن کے موجود ہونے پر اگر آپ منطقی دلیلیں قائم کریں گے تو اپنے جواب کے زور میں کوئی اضافہ نہیں کریں گے بلکہ در حقیقت اس کے زور کو کچھ کم ہی کر دیں گے۔
0: ہدایت پا جائیں،
1: یعنی جس طرح اس کا حق ہونا اور بن جانب اللہ ہونا قطعی و یقینی امر ہے، اسی طرح اس کا مبنی بر حکمت ہونا اور خود تم لوگوں کے لیے خدا کی ایک رحمت ہونا بھی ظاہر ہے۔ تم خود جانتے ہو کہ صدہ برس سے تمہارے اندر کوئی پیغمبر نہیں آیا، تم خود جانتے ہو کہ تمہاری ساری قوم جہالت اور اخلاقی پستی اور سخت پسماندگی میں مبتلا ہے۔ اس حالت میں اگر تمہیں بیدار کرنے اور راہ راست دکھانے کے لیے ایک پیغمبر تمہارے درمیان بھیجا گیا ہے تو اس پر حیران کیوں ہوتے ہو؟ یہ تو ایک بڑی ضرورت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پورا کیا ہے اور تمہاری اپنی بھلائی کے لیے کیا ہے۔ واضح رہے کہ عرب میں دین حق کی روشنی سب سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچی تھی، جو زمانہ قبل تاریخ میں گزرے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام آئے، جن کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2500 برس قبل گزرا ہے۔ اس کے بعد آخری پیغمبر جو عرب کی سرزمین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھیجے گئے وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اور ان کی آمد پر بھی تقریباً 2000 برس گزر چکے تھے۔ یہ اتنی طویل مدت ہے کہ اس کے لحاظ سے یہ کہنا بالکل بجا تھا کہ اس قوم کے اندر کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا۔ اس ارشاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس قوم میں کبھی کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مدت دراز سے یہ قوم ایک متنبہ کرنے والے کی محتاج چلی آ رہی ہے۔ یہاں ایک اور سوال سامنے آ جاتا ہے جس کو صاف کر دینا ضروری ہے۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے آدمی کے ذہن میں یہ کھٹک پیدا ہوتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 7 برس تک عربوں میں کوئی نبی نہیں آیا تو اس جاہلیت کے دور میں گزرے ہوئے لوگوں سے آخر باز پرس کس بنیاد پر ہوگی؟ انہیں معلوم ہی کب تھا کہ ہدایت کیا ہے اور ضلالت کیا؟ پھر اگر وہ گمراہ تھے تو اپنی اس گمراہی کے ذمہ دار وہ کیسے قرار دیے جا سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دین کا تفصیلی علم چاہے اس جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کے پاس نہ رہا ہو، مگر یہ بات اس زمانے میں بھی لوگوں سے پوشیدہ نہ تھی کہ اصل دین توحید ہے اور انبیاء علیہ السلام نے کبھی بت پرستی نہیں سکھائی ہے۔ یہ حقیقت ان روایات میں بھی محفوظ تھی جو عرب کے لوگوں کو اپنی سرزمین کے انبیاء سے پہنچی تھیں، اور اسے قریب کی سرزمین میں آئے ہوئے انبیاء حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے واسطے سے بھی وہ جانتے تھے۔ عرب کی روایات میں یہ بات بھی مشہور و معروف تھی کہ قدیم زمانے میں اہل عرب کا اصل دین دین ابراہیمی تھا اور بت پرستی ان کے ہاں عمر بن لحی نامی ایک شخص نے شروع کی تھی۔ شرک و بت پرستی کے رواج عام کے باوجود عرب کے مختلف حصوں میں جگہ جگہ ایسے لوگ موجود تھے جو شرک سے انکار کرتے تھے، توحید کا اعلان کرتے تھے اور بتوں پر قربانیاں کرنے کے اعلانیہ مذمت کرتے تھے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے بالکل قریب زمانے میں قس بن سائدۃ الایادی، امیہ بن ابی سلط، سوید بن عمر المستلقی، وقی بن سلمہ بن زہیر الایادی، عمر بن جندب الجہنی، ابو قیس، سرمہ بن ابی انس، زید بن عمر بن نفیل، ورقہ بن نوفل، عثمان بن الحویرس، عبید اللہ بن جہش، عامر بن الزرب الادوانی، اللہ بن شہاب التمیمی، المتلمس بن امیہ الکنانی، زہیر بن ابی سلمہ، خالد بن سنان بن غیث العبسی، عبداللہ القضائی، اور ایسے ہی بہت سے لوگوں کے حالات ہمیں تاریخوں میں ملتے ہیں جنہیں حنفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سب لوگ علل اعلان توحید کو اصل دین کہتے تھے اور مشرکین کے مذہب سے اپنی بے تعلقی کا صاف صاف اظہار کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے ذہن میں یہ تخیل انبیاء علیہ السلام کی سابقہ تعلیمات کے باقی ماندہ اثرات ہی سے آیا تھا۔ اس کے علاوہ یمن میں چوتھی پانچویں صدی عیسوی کے جو کتبات آثار قدیمہ کے جدید تحقیقات کے سلسلے میں برآمد ہوئے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں وہاں ایک توحیدی مذہب موجود تھا جس کے پیرو الرحمن اور رب السماء والارض ہی کو الہ واحد تسلیم کرتے تھے۔ 378 عیسوی کا ایک کتبہ ایک عبادت گاہ کے کھنڈر سے ملا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ یہ معبد الہ ذو سموی یعنی اللہ السماء یا رب السماء کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ 465 عیسوی کے کتبے میں جو الفاظ لکھے ہیں وہ عقیدہ توحید پر سری دلالت کرتے ہیں۔ اسی دور کا ایک اور کتبہ قبر پر ملا ہے جس میں بخیل الرحمن یعنی استعین بحول الرحمن کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح شمال عرب میں دریائے فرات اور قنف تیرین کے درمیان ضبط کے مقام پر 512 عیسوی کا کتبہ ملا ہے جس میں بسم اللہ الالہ لا اذن الا لہ لا شکرن الا لہ کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انبیاء سابقین کی تعلیمات کے آثار عرب سے بالکل مٹ نہیں گئے تھے اور کم از کم اتنی بات یاد دلانے کے لیے بہت سے ذرائع موجود تھے کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔

0: اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا، اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ وہ اللہ ہی ہے۔
1: اب مشرکین کے دوسرے اعتراض کو لیا جاتا ہے جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید پر کرتے تھے۔ ان کو اس بات پر سخت اعتراض تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دیوتاؤں اور بزرگوں کی معبودیت سے انکار کرتے ہیں اور ہانکے پکارے یہ دعوت دیتے ہیں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود، کوئی کارساز، کوئی حاجت روا، کوئی دعائیں سننے والا اور بگڑی بنانے والا اور کوئی حاکم ذی اختیار نہیں ہے۔
0: پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟
1: یعنی تمہارا اصل خدا تو خالق زمین و آسمان ہے، تم کس خیال خام میں مبتلا ہو کہ کائنات کی اس عظیم الشان سلطنت میں اس کے سوا دوسروں کو کارساز سمجھ بیٹھے ہو؟ اس پوری کائنات کا اور اس کی ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کی ذات کے سوا ہر دوسری چیز جو یہاں پائی جاتی ہے مخلوق ہے، اور اللہ اس دنیا کو بنا دینے کے بعد کہیں جا کر سو بھی نہیں گیا ہے، بلکہ اپنی اس سلطنت کا تقدشین اور حاکم و فرواروا بھی وہ آپ ہی ہے۔ پھر تمہاری عقل آخر کہاں چرنے چلی گئی ہے کہ تم مخلوقات میں سے چند ہستیوں کو اپنی قسمتوں کا مالک قرار دے رہے ہو؟ اگر اللہ تمہاری مدد نہ کرے تو ان میں سے کس کی یہ طاقت ہے کہ تمہاری مدد کر سکے؟ اگر اللہ تمہیں پکڑے تو ان میں سے کس کا یہ زور ہے کہ تمہیں چھڑا سکے؟ اگر اللہ سفارش نہ سنے تو ان میں سے کون یہ بلبوتا رکھتا ہے کہ اس سے اپنی سفارش منوا لے؟

0: وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے اور اس تدبیر کی روداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے،
1: یعنی تمہارے نزدیک جو 1000 برس کی تاریخ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گویا ایک دن کا کام ہے، جس کی اسکیم آج کارکنان قضاء و قدر کے سپرد کی جاتی ہے اور کل وہ اس کی روداد اس کے حضور پیش کرتے ہیں تاکہ دوسرے دن یعنی تمہارے حساب سے 1000 برس کا کام ان کے سپرد کیا جائے۔ قرآن مجید میں یہ مضمون 2 مقامات پر اور بھی آیا ہے جنہیں نگاہ میں رکھنے سے اس کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے۔ کفار عرب کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا دعویٰ لے کر سامنے آئے، کئی برس گزر چکے ہیں، وہ بار بار ہم سے کہتے ہیں کہ اگر میری اس دعوت کو تم لوگ قبول نہ کرو گے اور مجھے جھٹلا دو گے تو تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا، مگر کئی برس سے وہ اپنی یہ بات دہرائے جا رہے ہیں اور آج تک عذاب نہ آیا، حالانکہ ہم ایک دفعہ نہیں 1000 مرتبہ انہیں صاف صاف جھٹلا چکے ہیں۔ ان کی یہ دھمکیاں واقعی سچی ہوتی تو ہم پر نامعلوم کبھی کا عذاب آ چکا ہوتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، آیت 47۔ یعنی یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تم لوگوں کے شمار سے 1000 برس جیسا ہوا کرتا ہے۔ دوسری جگہ اسی بات کا جواب یہ دیا گیا ہے سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سَنَةً فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، المعارج آیات 1-7۔ یعنی پوچھنے والا پوچھتا ہے اس عذاب کو جو واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے جس کو دفع کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس خدا کی طرف سے جو چڑھتے درجوں والا ہے یعنی درجہ بدرجہ کام کرنے والا ہے، چڑھتے ہیں اس کی طرف ملائکہ اور روح ایک ایسے دن میں جس کے مقدار 50,000 برس ہے۔ بس اے نبی صبر جمیل سے کام لو، یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ ان تمام ارشادات سے جو واضح ذہن نشین کرائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں خدا کے فیصلے دنیا کی گھڑیوں اور جنتریوں کے لحاظ سے نہیں ہوتے۔ کسی قوم سے اگر یہ کہا جائے کہ تم فلا روش اختیار کرو گے تو اس کا انجام تمہیں یہ کچھ دیکھنا ہوگا، تو وہ قوم سخت احمق ہوگی اگر اس کا مطلب یہ سمجھے کہ آج وہ روش اختیار کی جائے اور کل اس کے برے نتائج سامنے آ جائیں۔ ظہور نتائج کے لیے دن اور مہینے اور سال تو کیا چیز ہیں، صدیاں بھی کوئی بڑی مدت نہیں ہیں۔
2: ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم،
0: وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم، ظاہر کا جاننے والا۔
1: یعنی دوسرے جو بھی ہیں ان کے لیے ایک چیز ظاہر ہے تو بے شمار چیزیں ان سے پوشیدہ ہیں، فرشتے ہوں یا جن یا نبی اور ولی اور برگزیدہ انسان، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو سب کچھ جاننے والا ہو۔ یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اس پر ہر چیز عیاں ہے، جو کچھ گزر چکا ہے، جو کچھ موجود ہے اور جو کچھ آنے والا ہے سب اس پر روشن ہے۔
0: زبردست
1: یعنی ہر چیز پر غالب، کائنات میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کے ارادے میں مداہم ہو سکے اور اس کے حکم کو نافذ ہونے سے روک سکے، ہر شے اس سے مغلوب ہے اور کسی میں اس کے مقابلے کا بلبوتا نہیں ہے۔
0: رحیم
1: یعنی اس غلبے اور قوت قاہرہ کے باوجود وہ ظالم نہیں ہے بلکہ اپنی مخلوق پر رحیم و شفیق ہے۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
4: الحدیث الرابع عشر عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلة يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا انصرفوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم، فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال وما يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا أي ربي. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا ويستجيرونك. قال ومما يستجيرونني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك. قال فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال يقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه مسلم وكذلك البخاري والترمذي والنسائي.
5: Hadith 14. On the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, from the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, who said, Allah, glorified and exalted be He, has supernumerary angels who rove about seeking out gatherings in which Allah's name is being invoked. They sit with them and fold their wings round each other, filling that which is between them and between the lowest heaven. When the people in the gathering depart, the angels ascend and rise up to heaven. He said, Then Allah, mighty and sublime be He, asks them, though He is the most knowing about them, From where have you come? And they say, We have come from some servants of yours on earth. They were glorifying you, exalting you, witnessing that there is no God but you, praising you, and asking favors of you. He says, And what do they ask of me? They say, They ask of you your paradise. He says, And have they seen my paradise? They say, No, O Lord. He says, And how would it be were they to have seen my paradise? They say, And they ask protection of you. He says, From what do they ask protection of me? They say, From your hellfire, O Lord. He says, And have they seen my hellfire? They say, No. He says, And how would it be were they to have seen my hellfire? They say, And they ask for your forgiveness. He said, Then he says, I have forgiven them, and I have bestowed upon them what they have asked for, and I have granted them sanctuary from that which they ask protection. He said, They say, O Lord, among them is so-and-so, a much sinning servant who was merely passing by and sat down with them. He said, And he says, And to him too I have given forgiveness. He who sits with such people shall not suffer. It was related by Muslim, also by Al-Bukhari, At-Tirmidhi and An-Nasai.
6: When we return home safely from a trip, we say, Allahumma inni as'aluka khayra al-mawlij wa khayra al-makhraj. Bismillah.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
1: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए. हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं. मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे. ओनली ऑन इंस्पायर FM.
2: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
3: और अगर दिल मान रहा है किसी चीज़ के, दिल बड़ी कमाल चीज़ है, हमें दिल को अभी तक इस्तेमाल नहीं किया. रब कहता है मैं दिल बदल देता हूँ, उसने कभी नहीं कहा मैं दिमाग बदल देता हूँ. ठीक है, अभी साइंस बता रही है ना न्यूरॉन्स भी हैं और ये है और वो है और वो फिर बहुत सारे और रीजंस भी बता रहे हैं कि जी उसका इससे ताल्लुक है उसका उससे ताल्लुक है, लेकिन रब का दिल पे बहुत जोर है. इसकी मतलब इमोशनल साइड भी इंसान की हो सकती है जो बहुत पावरफुल है, उसको हमने वीक कर दिया है. कभी कभी आपने देखा होगा जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं वो ज़िंदगी को बार बार उठ के खड़ा होके बना लेते हैं, बिकॉज जो आग है इमोशंस की इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना हमको आना चाहिए. अगर आप ये कर लेते हैं तो बहुत कमाल कर सकते हैं. तो इसीलिए अगर कभी कभी आपको लोगों की बात लगती है, और एक और चीज़ याद रखिएगा, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है बंदे का जिसकी आप बात सुन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट. आज तक मैंने कितने लोगों के बारे में, मैं आपको मज़े की एक बात बताता हूँ. पिछले मेरा एक दोस्त है पिछले दिनों, वो उसने अपनी हैबिट ठीक कर रहा है और बहुत सारे डिबैकल्स उसने लाइफ के देखे हैं, बहुत ऊंच नीच हुई है क्योंकि उसका बबल कभी भी सेंटर नहीं था. ही वॉज नेवर अ बैलेंस्ड पर्सन, बच स्कूल के ज़माने का मेरा दोस्त. तो उसने कहा जी मैं ये शुरू करना चाहता हूँ, ये कर, काफ़ी सालों से कह रहा था. मैंने पहले बहुत जोर दिया, फिर मैं पीछे हट गया. मैंने कहा जब करना होगा अपने वक्त पे करेगा. फिर एक वक्त आया जब उसने सारी चीज़ें आजमा ली, सारे दिमाग के घोड़े दौड़ा लिए, जब उसका कुछ नहीं हुआ तो देन ही स्टार्टेड टू चेंज. एंड देन कुछ चीज़ें उसने, उसको मैंने कहा था जब तक ये जगह नहीं छोड़ोगे, ये ऐसे नहीं करोगे वैसे नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा. एंड फाइनली ही मेड, बहुत मुश्किल था वो चेंज करना बट उसने किया. कमेंडेबल काम है, शायद मैं उसकी जगह होता ना कर पाता, लेकिन उसने किया. तो अब उसने कुछ चीज़ें करना शुरू, खाने पीने पहले शुरू किए, जहन बनाना शुरू किया, मोटिवेशन के लिए चीज़ें उसने अपनी शुरू की. अब वो बहुत बेहतर, जो 3 सालों में जो बर्बाद हुआ था वो दो तीन महीने में वो सारी बर्बादी वापस आ चुकी है. इतना बेहतर उसकी ज़िंदगी हो चुकी, मेहरबानी है उसकी, उसने समझा और माना और जो कुछ उसके बाद उसने किया तो उसी ने ना, आप क्या कह सकते. तो वो उसने कहा जी मैं अब ये खा रहा हूँ. तो उसने कहा मैं फलां, मैंने तेरे कहने पर वो भी, मैंने उसको तस्वीरें भेजेंगे ये चीज़ें ट्राई कर. तो उन चीज़ों में उसने कहा मैं ये खा रहा हूँ ये, तो तस्वीरें वो भेज रहा था. फिर एक दिन उसको मैंने कफीर का भेजा, उसको मैंने कहा था दिन गट बैक्टीरिया जो है, वैसे उसमें 4 स्ट्रेन हैं, उसमें 12 से 13 स्ट्रेन होते हैं, तो कफीर मैं पीता हूँ तू भी पी. तो उसने कहा हाँ ठीक है मैं पीता हूँ. और उसके बाद उसने कहा मैं ये कर रहा हूँ, एक दिन मुझे लिस्ट आई मैं ये कर रहा हूँ. तो उसको मैंने कहा सच लिख या जो भी बातों में, उसको भी मैंने कहा, तो कहते मैं हाँ ये कर रहा हूँ. मैंने कहा नहीं तू कफीर नहीं पी रहा. तो कहते ये कैसे बता सकता है कोई कि एक आदमी इतने में से कि तू कफीर नहीं पी रहा. मैंने कहा क्योंकि मैं तेरी नेचर जानता हूँ, मुझे पता है तू अपने पे ज़रा सी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता. कोई भी चीज़ तेरी तबीयत के खिलाफ है, चाहे वो कोई बंदा भी कहे तेरे लिए अच्छी है, तू कभी नहीं करेगा. तेरी सेंस ऑफ स्मेल तक तू उसको सूंघना भी नहीं चाहेगा, इसीलिए तेरी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफें और परेशानियाँ. अब सच बता तूने कफीर पिया. कहते नहीं. कहते उसकी बू ऐसी थी मैं नहीं पी सका, मैंने हल्का सा घूंट लिया मुझे उल्टियाँ आ गई तो मैंने नहीं पी सका, और उसके बाद मैं वैसे ही कह रहा हूँ ठीक है. तो लेकिन वो कह रहा है कि कैसे ये बात, बंदा कैसे बात बता सकता. इसलिए कि जब आप किसी को, किसी की, मैं पर्सनल नहीं हूँ इस बात को लेके, लेकिन मैं नेचर जानता हूँ. मुझे एग्जैक्ट जब लोग कहते हैं ना फलां बंदे ने ऐसे कह दिया, तो उसको मैं कहता हूँ आपने उनको मेरी ये बात बोली. बहन में, फैमिली में भी कहते हैं, मैंने कहा आपने ये कहा तो आ, तो कहते हैं नहीं. तो मैं कहा जब आपने ये नहीं कहा तो वो कह सकता है एक बात. फिर मैंने कहा इसी तरह बोला था उसने, आगे से ऐसे ही बोला था या इस तरह कहा था, तो आगे से कहते हैं नहीं उस तरह नहीं इस तरह खात. तो वो कहते हैं आपको इस नेचर की नेचर जैसे नहीं बदल, जैसे रब की नेचर जब आप समझ जाएंगे. उस दिन मैंने पिछले शो में क्या कहा था, जिंदगी बदली हमारी रब की नेचर को समझने से. उसकी नेचर है एक उसकी कुदरत को भी नेचर कहते हैं और एक उसके मोड ऑफ ऑपरेशन को नेचर कहते हैं. दूसरा नेचर है दुनिया का जिसमें हम रहते हैं, ये एक नेचर के ऊपर खड़ी है. और तीसरा नेचर है बंदे का. अब इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्या जिसको मैं अपनी नेचर समझता हूँ वो मेरी इंस्टिंक्ट्स हैं, کیا وہ میری لرنڈ ہیلپلیسنیس ہے؟ کیا میری وہ ہیبٹس ہیں جو میں نے دنیا سے اٹھائی ہیں؟ یا ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتی ہیں ہیبٹس جو پرانے جینیٹکس سے آپ کے اندر آتی ہیں، یا وہ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں، یہ وہ ہیں یا میری اصل جو ہے، میرا اصل نیچر، میرا روح جو ہے وہ کیسا ہے؟ اس کو کیا برائی کر کے خوشی ہوتی ہے یا اچھائی کر کے خوشی ہوتی ہے؟ پھر آپ ایکسپیرینسز کرتے ہیں ان تمام چیزوں کی. اٹس ویری ریئر کہ جب آپ کوئی کنکلوژن نکالیں، اٹس ویری ریئر کہ جب آپ خدا کے قانون کو سامنے رکھیں اور پھر آپ چیز بنائیں تو وہ چیز گر جائے، یا آپ قانون نے قدرت کو سامنے رکھ کے رشتے بنائیں اور وہ ٹوٹ جائیں. اٹس ویری ویری ریئر. اور اس میں اگر آپ نے تمام ایلیمنٹس ڈالے ہوئے ہیں، اس میں سرپرائز کا ایلیمنٹ بھی آپ نے ڈالا ہے، اس میں فری ول کا ایلیمنٹ بھی آپ نے لوگوں کی ڈالا ہوا ہے، اور آپ کی لوئسٹ ترین ایکسپیکٹیشنز ہیں، لوئسٹ بھی نہیں لوئسٹ ترین ایکسپیکٹیشنز ہیں، تو آپ مضبوط ہوتے جائیں گے آہستہ آہستہ. کوئی بھی نہیں ہوگا، آپ ادھر ادھر دیکھیں گے نہیں، آپ کو پتہ ہے آپ ہیں، آپ نے اپنا کام صحیح کیا. جس کو پتہ ہے اس کو پتہ ہے، وہ 10-20 سال کے بعد بھی واپس آ جاتے ہیں لوگ. اور کئی لوگ ایک زمانے میں آپ کو پتہ ہے ایسی شہر میں شو کیے جاتے تھے، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بند کرانے کے لیے. پھر بعد میں وہی لوگ اس شو کو سنتے بھی تھے، اس کے بارے میں اچھی بات بھی کرتے تھے، پھر وہ یہاں شو بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو میں نے صبر صبر اس شو میں ایسے ایسے لوگ بھی آئے ایک وقت میں جو اس شو کے ساری دنیا کو بتاتے تھے ہم یہ شو سنتے ہیں، فلاں شو سنتے ہیں. پھر وہ لوگ بھی آئے جنہوں نے کہا کہ اس میں یہ ہوا وہ ہوا، آزاد صاحب ایسے نہیں ہیں ویسے ہیں فلاں ہیں. پھر وہ لوگ میں نے انتظار کیا 5-7-8-10 سال، وہ ایک دن آن ایئر آئے انہوں نے کہا میری سے غلطی ہوگی. ٹھیک ہے، پھر بھی میں نے کچھ نہیں کہا ان کو، میں نے کوئی بات، انہوں نے کہا مجھے ایسے کون کر لیا گیا، ویسے کر لیا گیا، مجھ پہ یہ کر دیا گیا، جو بھی تھا کوئی بات نہیں. پیچھے ہٹ کے دیکھیں ایکچوئل میں بہت ساری چیزیں میٹر ہی نہیں کر رہی. ہمیں خام خواہ لگتا ہے کہ میرا سروائیول کا موڈ آ گیا. یہ رب مجھے مختلف چیزیں میرے ارد گرد کر کے دکھاتا ہے کہ کون کتنی جلدی گھبرا جاتا ہے، کون اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کرنا چاہتا، کون انسان جو ہے وہ آپ کا ہے اور کون آپ کا نہیں ہے. اور دیکھیں دکھ تب کرے نا آپ کسی انسان کا، میرا نہ ہونے کا میں دکھ تب کروں جب میں یہ کنفرم بتا سکتا ہوں کہ وہ انسان اپنا ہی نہیں ہے، وہ اپنے لیے عذاب ہے، وہ اپنے لیے پریشانی ہے، وہ اپنے لیے مسلسل دکھ تکلیف لائے گا. تو ایسے آدمی کے جانے کا مجھے دکھ کرنا بنتا ہے؟ سچ بتائیں
4: نہیں.
3: تو اتنا آسان ہے دکھ، جب ہی ہم دکھ کا شو کریں گے، آپ نے یہ والا پوائنٹ مجھے یاد کرانا ہے، کرائیں گی یاد؟
4: انشاءاللہ.
3: میں بھول جاتا ہوں، آپ کو پتا ہے میں بھلکڑ ہوں تھوڑا سا.
4: نہیں انشاءاللہ.
3: ایک شو میں نے کچھ دن پہلے، پچھلے سال سے بھی پچھلے سال کی بات ہے، میں نے کہا تھا دکھ لوگوں کو بڑا مجھے یہ دکھ ہے وہ دکھ ہے. اچھا جو یہ نہیں بھی کہتے نا ان کے دکھ سننے والے ہوتے ہیں، بڑے دکھی ہیں وہ، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. کیونکہ جب آپ نے دنیا کے اسٹینڈرڈس کو میچ کرنا ہے نا، پھر بچو جی یہ دکھ کبھی ختم نہیں ہوں گے. میں گزار چکا ہوں 32 سال کا عذاب، ٹھیک ہے، دنیا کے اسٹینڈرڈز، آپ کے ماں باپ کے بنائے ہوئے اسٹینڈرڈز ہوا میں کھڑے ہیں، سب جھوٹ پہ، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے بیچاروں کو، ان سے پہلوں کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے. 400 سال کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. لوگ نئے زمانے میں آ رہے تھے، نئی نئی چیزیں ہو رہی تھیں، نئی نئی انوینشنز ہو رہے تھے، بس کمپیٹیبل ہونے کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی کر سکتے تھے انہوں نے وہ کیا، انہوں نے دماغ کو استعمال ہی نہیں کیا، بیسک نیڈس سے وانٹس پہ چلے گئے، بیسکس بھی نہیں لوگوں کے پاس تھے وہ جب ملے، جس اسپیشلی ہم جس جگہ پہ ہم تھے. تو یہ دکھ ایکچوئل میں دکھ کیا ہوتا ہے اور انسان کو کیا دکھ ہونا چاہیے، اس کا کسی کو کوئی دکھ نہیں ہے. وقت ضائع ہو رہا ہے، کوئی دکھ نہیں. خام خواہ لوگ لڑائی ڈال کے بیٹھ کے ہیں، لڑائی ڈالتے ہیں، لڑائی گھروں میں لڑائیاں کر رہے ہیں جاہلوں کی طرح، ایموشن ضائع ہو گئے. ایک ہی زندگی ملنی تھی، صرف ایک. اتنے میرے مجھ سے جتنے عزت پیار محبت لوگ کرتے ہیں نا، میں ان کی زندگیوں میں، مطلب ان کے گھروں میں، ان کے فیملی میں، ان کے دماغوں کے اندر جنتیں بنا سکتا ہوں اکیلا میں صرف، لیکن وہ مجھے نہیں بنانے دیں گے. یہی سے میں نے رب کو پہچانا کہ آپ کے اختیار میں کچھ نہیں. اب مجھے سمجھ آتی ہے حضرت علی کہتے تھے کہ نا میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے رب کو پہچانا. کچھ نہیں ہے کسی کے پاس، سب اکیلے ہیں، اسی لیے تو اتنے ڈرپوک ہیں، اسی لیے تو ہر بندے کا سروائیول موڈ آ جاتا ہے، اسی لیے تو سب کو خوش رکھنے کے چکر میں ہے. پھر کہتے ہیں دنیا ہے کیا کریں، ارے بھائی میں بھی اسی دنیا میں رہتا ہوں، سن آپ مجھے رہے ہیں، چلنا آپ میری طرح چاہ رہے ہیں، خوش آپ میری طرح رہنا چاہتے ہیں، مطلب عزتیں آپ میری کر رہے ہیں، لیکن رہے آپ ویسے رہیں جیسے آپ کہتے ہیں، جی کیا کریں، ابے کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی طرح کرتے کرتے چھن کے کام چھننی ہے، چھن کے صرف اوپر پتھر رہ جائیں گے سارے، گند مند چھان پورا رہ جائے گا، اصل آٹا نیچے ہوگا جس سے آپ نے زندگی کی روٹی بنانی ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوا. میں کہاں سے چلا تھا؟ کچھ نہیں تھا میرے پاس. امریکہ آیا تھا، میرے پاس 5700 روپیے ڈالرز تھے، ایک روپیہ میں نے گھر سے واپس نہیں لیا کبھی. جو کمایا تھا اپنے زمانے کا، آدھا وہاں لیا، آدھا یہاں اور آدھا یہاں. تو وہاں سے میں یہاں تک آ گیا. کسی آدمی نے پیسے کی کوئی سپورٹ میں نے اگر کبھی کسی سے لی ہو، یہاں جب تک کوئی بزنس یا کوئی کام نہ ہو اور اس میں وہ شامل ہوتے، فائدہ ہوتا تو وہ بھی شامل ہوتے، نقصان ہوتا تو وہ بھی ہوتے. تو ایکچوئل میں خام خواہ کے ڈر، اسی ڈر نے ہم کو باندھا ہوا. اور انکپیسیٹیٹنگ فیئرز ہیں یہ، ہم اپنے آپ کو ہی نہیں پہچان پائے، ہم اپنا پوٹینشیل ہی نہیں پہچان پاتے. ہمیں لگتا ہے ہماری اولاد ہماری ہے. ویٹ اینڈ سی، بہت جلدی پتہ لگ جائے گا آپ. ماں باپ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، بندے کو سمجھ نہیں آتی. ایسی ایسی اولادیں میں دیکھ رہا ہوں، اتنے اچھے اچھے لوگ ہیں جو ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کی، نیکی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ان کو مطلب ناکو چنے چمبا رہے ہیں اور بےچارے وہ پٹ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، کیونکہ انہوں نے، اور وہ بھی سن کے ساتھ اتنے خوار ہو رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں ہم خدا کے لیے ڈر رہے ہیں. کس بات سے ڈر رہے ہیں آپ؟ خدا نے تو کہیں نہیں کہا ایسا کرو، تو کہا ہی نہیں کہ کوئی بندہ ناجائز بات کرے تو مان لو. ناجائز کے ساتھ اگر آپ چلتے ہیں تو آپ کمزور آدمی ہیں، ویک ہیں آپ، کھڑے نہیں ہو سکتے آپ. پچھلے میں جب سے مجھے سمجھ آئی ہے ان تمام باتوں کی، پچھلے 10 سال میرا ٹریک ریکارڈ اٹھا لیں، میرے خون کے رشتوں سے لے کے کسی بندے کے رشتے تک بھی اٹھا لیں اور مجھے بتائیں کہ میں نے ان کو کب نہیں بتایا کہ یہ سچ یہ تھا، کب نہیں بتایا ان کے کیا پرابلمس ہیں، کب نہیں بتایا میرے میں کیا ویکنیس ہے اور میرا کیا پرابلم ہے. جتنے لوگ نے نہیں بتایا آج تک، کتنے لوگوں نے مجھے نہیں بتایا کہ ان کے یہ یہ یہ یہ پرابلمس ہیں، وہ آج بھی اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں. وہ میرے سے سن کر چپ ہو جاتے ہیں، آگے سے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں کہہ کے پھر 2 سال 5 سال 10 سال بعد مجھے کہتے ہیں ہاں یہ ایسے ہی تھا، یہ ایسے ہی تھا، میرا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. آج بھی سب کے سب میرے ارد گرد ڈرپوک ہیں، جھوٹے ہیں. جھوٹے نہیں کہ جان بوجھ کر نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، اپنے آپ سے وہ جھوٹ بولتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سچ بول دیں گے تو پتہ نہیں کیا آفت آ جائے گی. کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. آزاد ہو جائیں گے، سکون میں آ جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، کھل کے کھیل پائیں گے، اور اس کے بعد دیکھیں آپ کو پتہ لگ جائے گا کون آپ کا ہے کون نہیں ہے. اور یہ بات کہ ہم سہ نہیں پائیں گے، آپ بہت کچھ جہالت کا عذاب روز سہتے ہیں آپ. ریالٹی ٹھیک ہے، بدبو میں رہ رہ کے آپ، گٹر میں رہ رہ کے ہم لوگ، ہمیں بدبو آنا بند ہو گئی ہے. جس دن خوشبو آپ سونگیں گے آپ کے دماغ کو چڑھ جائے گی، اور پھر آپ نروانا میں ہوں گے جو ساری زندگی لوگ کوشش کر رہے ہیں. ایک آدمی خود سوچے، مجھے تو میں تو فلم کر لوں گا، رائٹنگ کر لوں گا، میں اسٹیج پلے کر لوں گا، مجھے تو لوگ کہتے ہیں یہ ہیں آپ، وہ ہیں، فلاں فلاں ہیں، یہ ساری باتیں میں تو بڑے آرام سے کر سکتا ہوں، نظمیں لکھ دوں گا، ٹی وی پہ کام کر لوں گا، فلم میں کر لوں گا، میں کچھ بھی کر لوں گا. یہ والی اصل باتیں ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے، جو اصل یہ وہ بات ہے جو کرنے کی ہے. یہ فرض کریں سجاد، یہ بتائیں، یہ میں آپ کو ساری باتیں نہ کروں نہ بتاؤں، میرے اسٹیٹس پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟
4: نہیں.
3: میرے پیسوں پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟
4: نہیں.
3: میرے جو کام، جو جس قسم کے لوگ ہیں، ابھی میں ایک دو بڑے کام کرنے جا رہا ہوں، آپ دیکھیے گا جتنے لوگ مجھے نہیں جانتے وہ بھی جاننے لگ جائیں گے، اس سے مجھے کیا ملے گا؟ مجھے تو ابھی بھی 2-4-10 لوگ میرے لیے بہت ہیں، اس سے اوپر ویسے بھی میرے لیے کراؤڈ ہے، تو وہ مجھے جان لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اور پھر یہ باتیں بھی شاید وہ سن لیں کبھی. یہ میں اس لیے یہ کام کرتا ہوں کہ چلو 2-4 لوگ جان جائیں گے تو کم از کم میرے اصل، جو میں اصل میں ہوں، اس کی طرف آ جائیں گے. فلمیں لکھ کے، باتیں کر کے، چیزیں کر کے، ریالٹی کچھ نہ کچھ بات کر کے، تو میں ان کو یہاں لے آؤں گا کہ بھائی اصل بات یہ ہے کرنے اور سمجھنے کی، باقی سارا کاروائی ہے ساری کی ساری. ایک دن میں ہوں گا ہی، جب مر ہی جانا ہے، یہ آواز ہی نہیں رہے گی، یہ بندہ ہی نہیں رہے گا. اب میں لوگوں کی پرانی فوٹیج دیکھتا ہوں، جو لوگ چلے گئے اس دنیا سے، ان کی آواز رہ گئی ہے صرف، یا ان کا جو ویڈیوز رہ گئے ہیں. تو آپ کی اور ہماری اس پوری گرینڈ اسکیم کے اندر اتنا ہی کام ہے کہ جو وقت اور جو ٹائم، جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، اس کو شیئر کرنا، اسی سے ہی کچھ بنے گا. اور اپنی مرضی سے، میں آپ کی مرضی پہ نہیں چل سکتا، اور آپ بھی میری مرضی پہ نہ چلیں، آپ کی مرضی ہے، جو دل چاہتا ہے آپ کریں، لیکن بیسک چیزوں کو تو جانیں، خود کو جانیں، اپنے آپ کو پہچانیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. میں کسی بھی، جو اپنے آپ کو پہچانتے بھی ہیں لوگ، ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں، میں اپنے ارد گرد جتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے آپ کو، وہ ہائپر سینسٹیو ہیومن بینگس ہیں، وہ اپنے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، لیکن آپ کو پتا، اور سب کو پتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ ہے، دے آر ڈفرینٹ پیپل. انہوں نے اتنے سالوں کی مار کھانے کے بعد، رشتے، پیسے ضائع کرنے کے بعد، ایموشن ضائع کرنے کے بعد، اپنے آپ کو جاننے کے بعد، اور یہ شو سننے کے بعد، اور میری دوستی میں، تعلق میں، رشتوں میں، اب اپنے آپ کو اچھا خاصا جان لیا، ٹھیک ہو گیا.
4: جی
3: اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی. آج بھی آپ کو پتہ ہے, اور یہ ڈفرینٹ ہیں, وہ یہ جانتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ پہلی چیز جو جب بھی میں ان کو دیکھتا ہوں, ملتا ہوں, بات کرتا ہوں, یا میرے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں دنیا میں سے کہیں سے بھی, مجھے جب ڈفرینٹ لوگ شیئر کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ تمام ڈفرینٹ لوگ جو تکلیف میں ہیں کافی اور آگے بھی تکلیف میں رہیں گے, لیکن آپ کو پتہ ہے کیا ریزن ہے یہ, یہ اب بھی ایک چیز کیا کرنا چاہتے ہیں,
4: کیا جاننا,
3: یہ لوگوں سے ایکسیپٹ ہونا چاہتے ہیں اور یہ واپس کامنر بننا چاہتے ہیں. کتنی تکلیف دے باتیں یہ اپنے آپ کو جان لینے کے بعد, یہ ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو ان کے لیے ہے ہی نہیں, یہ وہ رشتے بنانا چاہتے ہیں جو یہ کبھی نہیں چلا پائیں گے, یہ وہ ٹیلنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ان کا ہے ہی نہیں, یہ وہاں جھنڈے گاڑنا چاہتے ہیں جو ان کا جگہ ہی نہیں. یہ ہے وہ دکھ جس کی وجہ سے سارے لوگ جاننے کے بعد بھی نہیں جانتے اور ان چیزوں کی خواہشیں رکھتے ہیں جو ان کے راستے پر ہی نہیں ہیں. اور یہ گھوم پھر کر اتنے پڑھے لکھے لوگ, اتنے انٹیلیجنٹ سائیکالوجسٹ, اتنے بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگ, اتنے بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر, ریلیجیس اسپیکر, یہ گھوم پھر کے جب میرے پاس, ہم جب آپس میں ملتے ہیں تو صرف یہی کیوں دکھی پریشان اور تکلیف میں ہوتے ہیں؟ مجھے تو کبھی نہیں دیکھا انہوں نے دکھی تکلیف میں یا پریشانی میں, کیونکہ وہ ایک بات جو یہ نہیں کرنا چاہتے, یہ نہیں ماننا چاہتے کہ یہ ڈفرینٹ ہیں, یہ دوبارہ نارمل ہو گئے, لوگوں سے ایکسیپٹنس چاہتے ہیں, سوسائٹی سے ایکسیپٹنس چاہتے ہیں, اور یہ وہ چاہتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں, اور وہ نہیں ہو سکتا, پیکج ڈیل میں وہ چیز ہے ہی نہیں. تو زندگی ویسے بنائیں جیسے آپ جی سکتے ہیں, جیسے آپ خوش رہ سکتے ہیں, اور وہ چیزیں جو آپ کو ناخوش رکھیں گی, تھوڑا سا وقت رہ گیا ہم تو, کیونکہ ابھی یو نو 40 کے بعد سارا کام بونس پہ, میں تو گننا, آپ کو پتا میں نے گننا ہی چھوڑ دیا سال, کیا
4: فائدہ,
3: یہ آپ لوگ کہتے ہیں لیکن آپ کو میرے صبح صبح گوڈے گٹوں کی چرین چرین کی آوازیں نہیں آتی نا, میں نے رہنا ہے اپنے ساتھ, مجھے پتا ہے میں کتنا جوان, اوپر سے یہ اوپر کے دیکھ دکھ میں نہ جائیں, اندر سے کام بہت پرانا ہو گیا ہے. اب تو آپ تو لوگ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے اس دن مجھے کہا جی آپ بڑے ہینڈسم آدمی, میں نے کہا آپ نے ہماری جوانی نہیں دیکھی, اس کے سامنے تو یہ کھنڈر ہیں, بڑا ہنسے ہو, کہتے ہیں نہیں آپ کی طرح تو فلاں بننا چاہ رہے ہیں میرا بیٹا یا فلاں بندہ بننا چاہتا ہے, میں ہنس پڑا, میں نے کہا اس کو نہیں پتا پھر ہماری جوانی, تو ہم ایسے ہنستے رہتے ہیں, کیا مطلب کیا جوانی ہوگی ہماری, کیا مطلب جوانی میں, تو یاد ہے آپ کو گاؤں میں کیا کہتے تھے, جوانی میں تو گدھا بھی خوبصورت ہوتا ہے, یاد ہے پٹھانوں میں بھی کہتے ہیں جوانی, جوانی خود خوبصورتی کا نام ہے, وہ تو جوانی میں تو کوئی بھی خوبصورت ہوتا ہے یار, تو اسی لیے ساری کاروائیاں ہیں بیچ میں سے, ہم ویسے ہنس کھیل لیا کریں, لوگ جب پیار محبت سے کچھ کہتے ہیں تو کمپلیمنٹ لے لینا چاہیے ہنس کھیل کے. آپ نے اپنے اگلے پچھلے سارے اپنے جو ہے نا وہ گلے شکوے دور کر دیے لوگوں سے, ٹھیک ہے, چلے آخر میں نا, آخر میں کیونکہ یہ اسپیشل شو ہے تو کچھ لوگوں کے کچھ کویشچنز وغیرہ ہیں جنگ سے ریلیٹڈ اور ان باتوں, وہ ڈپینڈ کرتا ہے, اگر کسی کی کال آ گئی تو اس کے بارے میں بہت ساری رپورٹس ہیں, بہت ساری چیزیں لوگوں کو نہیں پتہ جن چیزوں کے بارے میں, اور میڈیا کے بارے میں کویشچن آیا پڑا ہے میرے پاس کہ جنگ سے ہی ریلیٹڈ ہے, تو میں تھوڑا اس کے بارے میں بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے. نائس آف یو میم, تھینک یو ویری مچ لیڈیز اینڈ جینٹلمین. سن رہے تھے آپ ہماری کو ہوسٹ ڈاکٹر صاحبہ کو, بانکا سجیلا, ایک بانکا کتنا صحیح فٹ آیا ویسے, ایک بانکا اور دوسرا سجیلا, دونوں ساتھ آپ کی خدمت میں ہم نے ایک گھنٹہ کی یہ جو ڈسکشن پیش کی ہے جی, امید کرتے ہیں اسے کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آئی ہو, کہ نہیں آئی ہو کوئی بات نہیں, ہم ادھر ہی رہتے ہیں اور چیزیں ساری ریکارڈ, جو سوال پوچھے گئے ہیں جی جنگ سے ریلیٹڈ اور معاملات اور حالات سے ریلیٹڈ, تو اتنا میں کیونکہ یہ لمبی بات ہے, اس میں بہت ساری چیزیں جو میڈیا میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا کسی ایک شو میں انشاءاللہ, جب یہ اس پاگل پن کو تھوڑا سا ذرا سیٹل ڈاؤن ہونے دیں, میرا خیال ہے کیونکہ آج وقت کم ہے, آج ہمارے مہربان آئے ہوئے تھے تو ہم نے ان سے بات کر لی زیادہ, اور کیونکہ آپ لوگوں نے آ کر وہ بات چھیڑی بھی نہیں تو اسی لیے ہم نے وہ بات جانے دی, لیکن اس وقت جو حالات ہیں, جو پاگل پن ہے, اس میں صرف اتنا ہی آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ 90% جتنی بھی خبریں ہیں وہ سب جھوٹ ہیں, ٹھیک, یہ پہلی نشانی ہوتی ہے چیزوں کی, جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے, جو کچھ بھی باتیں ہو رہی ہیں, اور ایسی ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں دونوں طرف سے, اور ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو کوئی بھی سینٹی, کوئی بھی سین انوائرمنٹ کے اندر سینٹی کہیں پرویل نہیں کر رہی ہے. آپ میڈیا اگر سنیں گے دیکھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے, اور اتنا جھوٹ ہے, اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے, اور وہ سارے اگلے دن جب پتہ بھی لگ جاتا ہے, آج کل کے زمانے میں نا چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں اس کا فوراً فوٹیج بن جاتی ہے, چاہے وہ سرحد کی اس طرف ہو یا اس طرف ہو, جس چیز کی کوئی فوٹیج نہیں ہے وہ جھوٹ ہے, بالکل جھوٹ ہے. سو اور جو ثبوت ہیں جن تمام چیزوں کا, وہ تمام انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر مل رہا ہے آپ کو, تو اس لیے اب یہ, اور سوشل میڈیا بہت آگے نکل گیا, اب گورنمنٹ کسی بھی قسم کی ہو اس کے جھوٹ پکڑنا بہت ہی آسان ہے. اور لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بہت چیزوں کو فیول کیا جا رہا ہے. میں کسی دن آپ کو نا بیٹھ کے تھوڑا پریکٹیکلی کچھ باتیں بتاؤں گا, آپ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ ایکچولی ببل یہ سارے کا سارا ایک ببل ہے, اور اس کے بیچ میں جو چائے کی پیالی میں طوفان کھڑا کیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ اتنے لوگوں کی جانیں لے لی گئی ہیں, اور اس کی کوئی نہ وجہ بنتی ہے نہ تک بنتی ہے نہ کوئی ثبوت ہے کسی بات کا. لیکن جس نے اپنا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے, اور وہ ایجنڈا کیسے پش کیا جاتا ہے اور کہاں تک ہمیں یوز کیا جاتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے, اس کے بارے میں پھر آپ سے بات کریں گے. ٹھیک ہے, فرمائش آئی تھی بڑے دنوں سے کہ جی آپ اپنی نظم وغیرہ کوئی نہیں سنا رہے, تو ہم آپ کو اپنی نظم ایک سنا دیتے ہیں. یہ فلم میں نے کی تھی آئٹم کے نام سے, وہ فلم کیونکہ جب آپ پاکستان میں کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو وہاں پر کوئی چیز وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ نہ کر سکیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی کام جس وجہ سے میں نے یہ فلم کی تھی, ہمارے معاشرے میں عورت کے ساتھ جو مقام ہے عورت کا, جو کاروائیوں میں بتایا جاتا ہے, لیکن ریئل لائف میں آن گراؤنڈ سڑک کے اوپر کام کرنے والی جو لیڈیز ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ہم نے بھی دیکھا ہے اور لوگ آج بھی کرتے ہیں, اور وہ کرتے کرتے ورسٹ کو پہنچ گیا ہے, تو عورت کو ایک آئٹم کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے اس میں آئٹم نمبر بھی ہے, اور کمال بات یہ جب ہم اس کی ڈبنگ کرنے گئے تو آئٹم نمبر پہ فلم کھل رہی ہے. تو جو میڈم تھی انہوں نے میری طرف دیکھا, اور انہوں نے کہا آزاد سوچ رہے ہوں, خود انہوں نے مجھے نہیں ڈائریکٹ نہیں کہا, جو بندہ ڈبنگ کرا رہا تھا اس کو انہوں نے کہا آزاد سوچیں گے کہ یہ کیسی فلم بنائی ہے. میں نے تو میں کہا نہیں, جتنا کر سکتے ٹھیک ہے, فلم کے اندر آپ بہت ساری چیزیں ڈالتے ہیں, اور یہ جو آپ نے ڈالا ہے یہ حقیقت ہے, یہ میں خود دیکھ چکا ہوں اپنی زندگی میں, تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں, چلتا ہے یہ سب. تو اس قسم کے اس میں یہ نظم بھی تھی, اور پھر بعد میں کیوں میرا حال ایڈیٹنگ وغیرہ میں, اور کیونکہ ٹائم جب ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے تو وہاں پر یہ نظم اس میں سے اب شاید نہ ہو, کیونکہ جب ڈبنگ ہوئی تھی تو اس میں میں نے یہ ڈبنگ نہیں کی اس کی, تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے. اور دنیا کا سب سے مشکل کام ایکٹنگ نہیں ہے, وہ ڈبنگ ہے. اور ڈبنگ بھی وہ ایک ایک لائن کو میٹر میں رکھنا, دو دو لفظ بولنا, سردی میں جب آپ کے ہونٹ دانت بج رہے ہوں اور ہونٹ جو ہیں وہ سخت ہوئے ہوں, وہاں پر ڈائلاگ بولنا, اور اس کے بعد کمفرٹنگ سے ڈیلس میں بیٹھ کے انوائرمنٹ میں وہ سردی کی ایکٹنگ کرنا, یہ واز سو ڈیفیکلٹ اور عجیب عذاب. تو پرانے زمانے کے جتنے لوگ تھے, اب تو بہت اچھے انسٹرومنٹ وغیرہ آ گئے ہیں, اس میں آپ بہت ساری لائنز نہیں کرنی پڑتی اور آرام سے چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن دس واز دا ورسٹ تھنگ جو کہ دو دن مسلسل ہم کرتے رہے, اور خیر چیزیں تو ہو ہی گئیں, اور امید کرتے ہیں کہ وہ لپ سنک وغیرہ بھی ٹھیک کیا ہوگا. بٹ پہلے نو دن پتہ نو آٹھ آٹھ سے نو گھنٹے کھڑا رہا میں اور کرتا رہا چیزوں کو, تو پھر اگلے دن میں نے کہا ہیلو بھائی یہ ایسے نہیں ہوگا جیسے آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ماسٹرز آف دا گیم, اس کو ایسے کریں اور میں اس کو ایسے کر کے پھر کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. تو پھر اگلے دن تین چار گھنٹے میں کام ہو گیا, جو پہلے آٹھ نو دن تقریباً 20% بھی نہیں ہوا تھا. تو آپ جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں, آپ کو اپنی ویکنیس کا بھی پتہ ہوتا ہے, اپنی ایک آدھ اسٹرینتھ کا بھی پتہ ہوتا ہے, اور پھر آپ پورا آٹھ نو دن پھر آپ کو بڑا برا فیلنگ بھی ہوتی ہے کہ یار یہ مطلب یہ کیا کام ہے جو میں نہیں کر سکتا, تو پھر آپ کہتے ہیں ایک منٹ ٹھہر جاؤ, سوچتے ہیں آپ پیچھے ہٹ کے کر سکتے ہیں, لیکن اس کو ایسے کریں گے تو ہو جائے گا. اور اگلے دن پھر میریکل ہو گیا کہ ہو گیا. وہ اب وہ کیسا ہوا ہے, جب میں اسکرین پہ ویسے دیکھ رہا تھا تو مجھے سب کچھ ہی بہت برا لگ رہا تھا, لیکن وہ فوٹیج بھی اور تھی, اب اس میں میوزک نہیں تھا, گریڈنگ نہیں تھی, اور بہت ساری چیزیں نہیں تھیں. تو پھر میں نے پہلے میرے دل میں آیا کہ بھائی کی کر بیٹھا میں, لیکن پھر میں نے کہا کچھ نہیں, ایسے انجوائے کرتے ہوئے آپ کو ساتھ ساتھ دل کے ڈر بتاتے رہتے ہیں اپنے بارے میں, اچھی اچھی باتیں تو بہت لوگ بتاتے ہیں, سچی سچی نہیں بتاتے. تو سچی سچی سے پتہ چلتا ہے, سچی سچی سے پھر آگے چیزیں اچھی اچھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ ہمیں نہیں کسی نے بتایا اور سینکڑوں سال گزر گئے. چلیں شروع کرتے ہیں یہیں سے ہی. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. اگلا ہفتہ ہم کچھ چیزوں پہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, فوکس کر رہے ہیں جی ہم, تو فوکس کی سیریز ہم کو چاہیے, ہم بھی سنیں آپ بھی سنیں. امید کرتے ہیں آپ زندگی میں کس چیز پہ فوکس کرنا ہے یہ بھی ہم اس میں سے سیکھیں گے, فوکس کرنا کیسے ہے, فوکس ہوتا کیا ہے. پوری زندگی گزر جاتی ہے ہمیں نہیں پتہ چلتا, تو ہم اس کو پک اپ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہے جی جو جس کی پردہ داری اور فوکس ہی نہیں ہو پا رہا ہم سے, تو ہم بھی فگر آؤٹ کریں گے اس کو. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, جب واپس آئیں گے تو پھر اگر یہ پاگل پن تھوڑا سا سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا, ابھی صرف آپ کو اتنا بتا دوں گا ابھی تھوڑا سا پاگل پن سیٹل ہونے سے پہلے ذرا اچھلے گا, اور اس کے بعد باقی چیزیں کچھ بہتر ہوں گی, تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو بھی آپ کے کوشچنس ہوں گے ڈیٹیل میں ان کے بارے میں پوری انالیسس کر کے آپ کو دیں گے, اور پھر کوشش کریں گے کہ ذہنوں میں تھوڑا سا سوچنے سمجھنے کی آسانی. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. علم حاصل کیے بغیر آسانی ہو نہیں سکتی, ریالٹی جانے بغیر حقیقت پسند ہونا, اپنی ایکسپیرینس اس کو سامنے رکھ کے اپنے دماغ اور دل کو استعمال کیے بغیر اگر آپ آسانی چاہتے ہیں تو پھر مرنے مرنے کی تیاری کریں, اس کے علاوہ اور کوئی آسانی نہیں ہے. وہ بھی کافی مشکل کام ہے, وہ بھی کوئی نہیں کرتا, صرف کہتے رہتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے، خوش رہیں، انجوائے کریں، اور یہ کچھ سناتے ہیں، کچھ بول ہیں، کاش ہم بھی ہوں ایسے، کاش آپ بھی ہو سکیں ایسے۔
1: اور یہاں آج کے ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے جی۔ دس از آزاد سائننگ آف۔ یو کین آلسو لسن ٹو آر ریڈیو اسٹیشن ایٹ www.radioazad.us۔ اس کے علاوہ اگر آپ پوئم سننا چاہتے ہیں، نظمیں سننا چاہتے ہیں، تو آپ ساؤنڈ کلاؤڈ پہ جا سکتے ہیں، مکس کلاؤڈ پہ۔ اسپیشلی بتانا ضروری ہے ان تمام لوگوں کو جو شوز کی ریکارڈنگ یا اپنے فیوریٹ شوز کی ریکارڈنگ سننا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کے اوپر، آپ لوگ مکس کلاؤڈ پہ جا کے ریڈیو آزاد کو سرچ کیجیے اور ہمارے شوز وہاں پہ آپ ان کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس آئی فون ایپ ہے، اینڈرائڈ ہے، بلیک بیری ہے، اسمارٹ فونز ہیں، وہ لوگ ہمیں ہمارے آئی فون ایپ کے تھرو سن سکتے ہیں، جو ہے ریڈیو آزاد۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو پھر ملیں گے، اور سب سے امپورٹنٹ بات، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا، رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ خدا حافظ۔

0: ٹرین ہے۔ کوٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ میرا ایک خوبصورت گھر ہے، جہاں میرے ساتھ سینکڑوں یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرسکون ماحول میں پرورش ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ممکن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا سلامت رکھے، اور امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنا پیار، محبت اور تعاون جاری رکھیں گے۔ کوٹ یو کے آفس 03001233774 core.org.uk۔
1: السلام علیکم، دس از نور اینڈ یور لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ ٹوڈے وی ول بی موٹیویٹنگ اینڈ گیونگ ٹپس ٹو آر اپ کمنگ ایگزام سیٹرز۔ ون مور چیپٹر، ون مور چیئر۔ کیپ فور لسننگ ٹو دیز ایگزام پریپ جنگلز۔ ٹیونگ ٹو انسپائر ایف ایم ٹو فائنڈ آؤٹ فردر انفارمیشن۔

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
1: Last time on Akhri Mujza.
2: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا. اگر میں تو کہتا ہوں اگر مسلمان فاتحہ پہ غور کر لینا تو امت کی شکل بدل جائے, ہمارا پورا ڈسکورس بدل جائے. کس قسم کا ہم مواد تیار کرتے ہیں, کیسے ہم بات کرتے ہیں, ہمارا اسلوب کیا ہوتا ہے, ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا, سارا کا سارا بدل جائے. اور ابھی ہم اس آیت میں داخل نہیں ہوئے, صرف اس کا میں تعلق دکھانا چاہ رہا تھا پچھلی باتوں سے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے اللہ سے دعویٰ کیا نا کہ ہم عبادت کرنے کو تیار ہیں اور ہم مدد چاہ رہے ہیں, تو کیسی مدد ہو اور کیسی عبادت کرنی ہو, اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھے اپنی ہدایت دیں گے.